0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Noemí Alonso.
1: Hola, bo día. A Consellería de Sanidade confirma 3 casos de sarampelón Galicia, 2 deles vencellados, o que foi detectado en xullo. E o debate do financiamento de Galicia volve a palestra con todo o día da Galiza mártir. O BNG reivindica as ideas de Alexandre Bóveda, mentre o Partido Popular insiste en que se cambie o modelo de financiamento. Dos deportes, o Depor empatou a un co Elche na súa estrean primeira. O tempo, a Xunta mantén o nivel vermello por altas temperaturas en Valdeorras. Activo laranxa no Miño e Montaña de Ourense, boa parte da provincia de Pontevedra. Todo despois dunha noite tamén de calor, o campus de Vigo rozou esta madrugada os 29 graus. Vexamos xa como empezou o día nas cidades galegas, en Vigo, Pontevedra, Aitana Vidal.
2: Que tal, bo día? Hoxe agardamos unha nova xornada de calor. Temos alerta laranxa en boa parte da provincia. Agora mesmo os ceos están despexados. Temos 21 graus en Vigo e Pontevedra.
1: Como amencen Ourense, Raquel Sainza.
3: Ceos completamente abertos, 19 graus agora mesmo, pero poderemos chegar a tos 42. Así que moito olliño.
1: En Lugo, Diego Rodríguez.
4: Que tal, moi bo día. Agora mesmo os ceos están parcialmente cubertos e a temperatura algo máis fresquiña, 17 graus.
1: En Santiago está Rubén Beiro.
5: Pois, bo día. Non hai nubes no ceo e, de momento, temperaturas agradables, 17 graus.
1: Na Coruña hai tamén 17 graus, case 20 en Ferrol, o ceo está despexado. Conectamos xa con Meteo Galicia para ver como ven o resto da xornada. Carlos Otero, bo día.
6: Moi bo día, hoxe Galicia volve a estar na influencia das altas presións con circulación do nordeste con presenza de aire cálido en superficie. Unha conxuración que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas no interior. Temos unha primeira hora con ceos parcialmente nubrados ao norte, unha nubosidade que irá menos de cara á tarde. Non descartamos, eso sí, a formación de nubes de evolución nas montañas do leste durante a tarde. As temperaturas apenas terán cambios, será unha tarde de moita calor na metade sur, con máximas que en xeral superarán os 35 graus puntualmente. Superaremos os 40 no Val do Miño, e todo isto cun vento do nordés que enterra soprará frouxo con intervalos moderados. No litoral da Coruña teremos intervalos fortes.
1: A Consellería de Sanidade confirma 3 casos de sarampelón Galicia, 2 deles vencellados, o que foi detectado en xullo.
5: Considera importada a orixe deste primeiro contaxio. Os outros 2 correspondense a contactos estreitos deste caso inicial, co que a Consellería remarca que o risco para a poboación galega segue sendo moi baixo. O sarampelón é unha enfermidade moi contaxiosa que se prevé mediante a vacinación. A nosa comunidade mantén elevadas coberturas na poboación infantil. Máis do 95% dos castivos reciben a dose.
1: Este 17 de agosto, Galicia lembrou os 90 anos do asasinato do galeguista Alexandre Bóveda a mans dos falanxistas Uxía Suliño.
7: Amalia Bóveda, filla do intelectual e político nacionalista galego asasinado polos sublevados, honrou a memoria do seu pai e de todos os mártires da guerra nun evento no Museo de Pontevedra. Como un acto simbólico, Amalia soltou as cortizas da árbore onde o seu pai foi asasinado, depositou na xunta ao cadro de Castelao a derradeira lección do mestre.
8: Polo meu pai, por Castelao, por todas as mestras, mestres, e por Galiza, que segue a aprender e a espallar a súa lección máis profunda.
7: Acto tamén xunto ao monumento de Alexandre Bóveda en Poio, onde diferentes académicos e figuras políticas fixeron honra, incluído o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o popular Rafa Domínguez.
9: Como responsables políticos, creo que temos unha profunda responsabilidade clara de non mirar a outro lado. A min vanme criticar ferozmente dun lado e do outro, e máis despois deste acto. Pero teño que dicir unha cosa, estou convencido do que fago.
7: En ambos os 2 actos non houbo mención á negativa da Xunta institucionalizada a data do 17 de agosto como Día da Galiza Mártir, pero sí o fixo a Agrupación Cultural de Alexandre Bóveda nun acto pola tarde na Coruña.
1: O BNG lembrou en Pontevedra a súa tradicional homenaxe, celebrou en Pontevedra a súa tradicional homenaxe a Alexandre Bóveda, un acto no que a líder nacionalista na Pontón destacou a vixencia do ideario do pensamento e compromiso político dun dos economistas máis brillantes da súa xeración, un referente que inspira o BNG para construir unha Galiza din con capacidade para decidir sobre os seus recursos.
10: Cando BNG hoxe defende un concerto económico para Galiza, está recollendo un fío histórico que ven do mellor pensamento político e económico galego. Está dándolle continuidade a unha reflexión que Alexandre Bóveda iniciara hai casi 100 anos.
1: E o Partido Popular exixe ao Goberno Central que altere o seu modelo de reforma do financiamento autonómico. Se a proposta que vai levar o Consello de Política Fiscal e Financeira do 2 de setembro é a mesma que ia presentar o 29 de xullo nunha reunión aprazada precisamente a petición das comunidades do PP, Galicia posicionarase en contra. Manuel Gutiérrez da Silva.
11: Foi a deputada Cristina Sanz que verbalizou a posición da Xunta neste asunto. A proposta que está en riba da mesa asigna a Galicia o 2,4% do total do diñeiro distribuir cando a nosa comunidade representa o 6,5% da poboación española, co agravante de que perden peso os factores de envellecemento e dispersión poboacional, segundo a parlamentaria do PP.
12: Galicia non vai aceptar unha reforma do sistema de financiamento autonómico que prexudica os galegos, que rompa os servizos de igualdade e solidariedade entre todos os españois. A proposta, impulsada polo goberno de Pedro Sánchez, non responde aos intereses xerais, nin busca mellorar o financiamento das comunidades autónomas.
11: O que busca esa proposta, din os populares, é únicamente contentar os independentistas catalans.
1: A Xunta reclama ao goberno central que convoque as 166 prazas vacantes de secretario interventor ou tesoureiro que é agora mesmo Rubén nos concellos galegos.
5: 53 concellos, case todos pequenos e de contornas rurais, teñen sen cubrir algunhas destas prazas. A Xunta dispón dun unha bolsa de interinos os que moviliza para sacar adiante a xestión municipal cando hai xubilacións, baixas ou vacacións. En algúns casos, dous ou mesmo tres concellos vencen a obriga de compartir estes altos funcionarios. Pero a directora xeral de Administración Local do Goberno Galego, Natalia Prieto, admite que son solucións parciais e o Ministerio que debería convocar todas as plazas disponibles, pero non o fai.
13: Pois é unha situación que nos preocupa, non temos información sobre as prazas que ofertan, os criterios que utilizan. E polo tanto, bueno, pues nós o único que podemos facer é seguir reivindicando e reclamando, non, que procedan a cobertura e a oferta dos postos que temos en Galicia.
5: Con todo, a nova lei galega de administración local promoverá tamén que pequenos concellos compartan non só habilitados nacionais, senón tamén outros funcionarios municipais, como arquitectos ou asistentes sociais.
1: E continúa o conflito na distribución alimentaria da provincia da Coruña. Tras a terceira xornada consecutiva de folga, os sindicatos denuncian o inmobilismo da patronal das empresas.
5: Centos de traballadores manifestaronse este luns para reclamarlle avances, pero a parte social considera que o conflito durará meses. Explican que as empresas seguen recitando revalorizar os salarios por riba do IPC ou compensar a antigüedade do persoal. Roberto Pérez Vila, secretario de Acción Sindical de Ciga Servizos.
14: É un conflito de longa duración que vai durar varios meses. Vamos a plantexar folgas en outubro, novembro, decembro, xaneiro, Semana Santa do ano que ven. Porque a xente está animada e sabe que xa é unha batalla de longa duración. E bueno, si nos chaman para negociar, porque a negociación formalmente non está rota, nos intentaremos chegar a unha solución, pero está, no sé, a pelota está no seu tellado.
5: Mentre esa patronal defende que sí melloraron moito a súa oferta, recordan que ofrecen unha suba do 12% en 4 anos e consideran que a incidencia da folga é limitada e recordan que as empresas deben seguir sendo competitivas.
1: 7:53 minutos da mañá, o Concello da Coruña mostra as súas dúbidas sobre o proxecto do operador aeroportuario Fly to Galicia, que anuncia, desculpen, a súa intención de conectar Santiago con 8 destinos. 5 deles son internacionais: Milán, Venecia, Múnich, Praga e Bruxelas.
5: O Concello de Santiago asegura que manteñen contacto desde hai meses e intentan que o proxecto saia adiante. Consideran que é unha boa oportunidade combinado coa chegada da Wizz Air e a ampliación de liñas de Vueling. Por outra banda, sobre o proxecto non se sabe moito, nin de onde sae o seu financiamento, nin cando conseguirán as licenzas necesarias. Algo que non convence a Gonzalo Castro, concelleiro de Turismo da Coruña.
15: Hai apostas así moi arriscadas e de curto prazo que teñen tamén o percorrido que teñen. Nos, o que estamos a traballar nunha licitación en condicións favorables, non? Para que, digamos, os operadores, non, deste mercado tan complexo, pois poidan facer un plantexamento incluso de crecemento a futuro.
5: E piden á Xunta maior coordinación para que non se dupliquen destinos entre Lavacolla e Alvedro.
1: E as obras de asfaltado na autovía 6 causaron a pasada tarde ata 6 km de retencións no desvío cara nacional 6ª altura do municipio lucense de Cerrea. Dende alí, o PP denunciou que considera unha organización caótica do tráfico. O senador popular José Manuel Balseiro vai pedir explicacións ao Ministerio de Transportes e pedirá que se revise o dispositivo en canto duren os traballos.
16: A maioría dos sitios ni siquiera desvían o tráfico. O carril da autovía fano en doble dirección cando están botando asfalto. E aquí cortan 50 kilómetros metendo o tráfico polo centro das poboacións.
1: e quedou extinguido o incendio forestal do Ríos en Ourense despois de calcinar 28 hectáreas. A Consellería do Medio Rural informa de extinción a pasada tarde do lume que afectou as parroquias de Fumaces e a Trepa. A Meirán de parte do terreo calcinado, preto de 19 hectáreas, era monte raso, o resto arbolado. Por outra banda, se ha controlado o incendio que leva queimadas alrededor de 30 hectáreas no concello coruñés de Lousame. E as protestas dos veciños da Illa Dons tiveron efecto, a Xunta deu marcha atrás e autorizou finalmente a celebración da festa de San Xaquín prevista para este sábado a noite. A Consellería de Medio Ambiente asegura que se trata dunha decisión extraordinaria puntual ante as peticións dos veciños e do Concello de Bueu ao tratarse dun evento de gran tradición na Illa Aitana.
2: Sí, lembramos que os veciños paralizaron o domingo o desembarco dos pasaxeiros dos primeiros barcos que chegaron á illa en sinal de protesta pola negativa do organismo Parque Nacional das Illas Atlánticas a celebrar a festa. A presidenta da Asociación de Veciños de ONS, María José Pérez, di que eles cada vez teñen menos dereitos na illa, mentres que a Xunta fai o que queren ela.
17: Eles poden facer todo canto lle espeta na illa. Meter maquinaria pesada, estar traballando durante meses e meses con un ruido elevadísimo de tractores, de maquinarias, de carretillos, reventando camiños, facendo construccións donde non existían.
2: A Xunta pide aos veciños limitar a potencia dos sistemas de megafonía e orientalos de forma que minimicen a propagación do son cara a zonas exteriores.
1: Grupos ecologistas da Limia denuncian que o proxecto de decreto da Xunta de Galicia sobre as zonas vulnerables a nitratos é un xeito máis de retrasar a protección de terras e augas galegas, un decreto que se atopa agora mesmo un período de consulta pública e o que se poden presentar, Raquel, alegacións ata o 3 de setembro.
3: Para grupos como Auga Limpa Xa e o Movemento Ecologista da Limia, este proxecto demostra que os intereses da Xunta non están coa cidadanía, e si co sector máis industrializado. Manuel García é o seu voceiro.
18: O que está claro é que a Xunta obedece os intereses da agroindustria e quere retrasar o máximo posible a declaración de zona vulnerable.
3: Para eles, o regulamento vixente xa sería dabondo para tomar medidas se quixera ante o que consideran unha contaminación das augas cunha clara orixe agrogandeira.
1: Chegamos así ás 7:57 minutos da mañá. Tempo xa para os deportes, hoxe con Carlos Jiménez. Moi bo día.
19: ¿Qué tal? Bo día, o Deportivo regresou á Primeira División cun empate a un en Riazor ante o Elche. Adiantouse o cadro coruñés no minuto 21 cun golazo de Abu Ameyán e igualou o conxunto ilicitano no 76 con outro gran gol de Aguado, no que non puido facer nada o porteiro Leo Román, que realizou un fantástico partido. Antonio Hidalgo, adestrador do equipo coruñés, deu por bo o punto.
20: Esto va a sumar uno más para o el primero del año, con la dificultad que tiene todo tipo de partidos, planteando un equipo que tiene mucha posesión, que va a tener posesión durante todo el año, y bueno, que en ese estrés también tenemos que saber vivir.
19: 29.038 espectadores estiveron nun Riazor no que os aficionados levaron moitas camisetas laranxas, no que houve folga de animación por parte dos siareiros. O club non deixou preguntar a Simón Navarro por esta polémica.
21: Como viste o ambiente do partido, da afición, como viste?
22: Esa pregunta non é procedente. Vale. Siguiente.
19: A seguinte cita do cadro coruñés será de novo luns visitando a outro recén ascendido, o Málaga. No Celta, os xogadores regresaron onte ao traballo de caro partido do próximo sábado, 7:30, visitando Valencia. O futbolista ucraíno de Girona, Singankov, é o último en aparecer como posible fichase da entidade celeste despois da frustrada chegada de Ceballos. Os está prevista a colocación dos novos tepes no estadio Balaídos, tenían que estar listos para o vindeiro luns, cando ten que xogar o Fortuna co Andorra. Ao marxe do fútbol en balonmán, destacamos que o presidente do Guardés, Jesús López, liderará asuntas da entidade ata convocatoria de eleccións previstas para novembro.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Inspección de Traballo multa con 3,5 millóns de euros a Xunta de Galicia por considerar que os auxiliares de conversa estranxeiros actúan como traballadores.
2: Así o adiantou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que considera inadmisible que sancione un programa para estudantes proposto polo propio Ministerio de Educación.
3: Obviamente, isto é unha situación absolutamente anómala, demostra un descontrol absoluto por parte do goberno entre os departamentos, un sinsentido xurídico e un sinsentido educativo. Quen o vai a pagar é este propio programa, que é un programa de éxito.
2: Inspección de Traballo xa sancionara a Andalucía e Valencia polo mesmo motivo. Tamén o fixo con Aragón, pero tras un recurso a sanción foi retirada. Esta inseguridade levou a que Galicia e outras comunidades abandonasen o programa estatal de auxiliares de conversa pro vindeiro ano.
1: A Garda Civil investiga as circunstancias da morte dun mariñeiro mentres faenaba na Costa da Vela, na Península do Morrazo, esta madrugada. O home sufriu un accidente laboral a bordo do pesqueiro Playa de Cesantes con base no Porto de Vigo.
2: O cerqueiro pertence á Asociación de Armadores de Marín. Regresou sobre as 4 e media da madrugada ao Porto de Vigo e informou do accidente que tivera un dos seus mariñeiros a bordo, un home de 61 anos. Tras o levantamento do cadáver, vaiselle practicar a autopsia para determinar as causas da morte.
1: Os veciños da montaña de Lugo están fartos de ter que peregrinar na busca de atención médica. Ou se fixeron o ata Lugo, pero para protestar en antas oficinas da Xunta contra o abandono da saúde pública nas comarcas máis afastadas.
2: Chegados en Denavia, Cervantes, Pedrafita, VCRA denunciaron a falta de persoal e os peches de centros e consultorios que os obrigan a realizar longos desplazamentos.
4: E iso non chega a nada. E hai que desplazarse 40 ou 50 kilómetros para ir ao médico.
5: Pasamos de 3 médicos a ningún, por momentos. Teñen que pagar un taxi para ir e para volver. E hai povos que están a unha hora de distancia do centro médico.
2: Non son cidadáns de segunda, aseguran e advirten de que non hai futuro para montañas en algo tan básico como unha atención médica digna.
1: As urxencias do Hospital Universitario da Coruña convértense cada verán nunha unidade de hospitalización improvisada e a denuncia que fan dende Ciga Saúde que alerta dun novo colapso do CHOAC exixe apertura de camas.
2: Acusan a xerencia da área sanitaria de manter pechadas 180 camas coas urxencias saturadas. Este luns había 3 corredores do hospital ocupados por pacientes. Hoxe a situación vai camiño de repetirse. Así non acaba de contar Isabel Golpe, que é a secretaria comarcal da Ciga Saúde.
6: Ahora mismo hai 2 corredores, sendo tan cedo a previsión é de montar o terceiro. Non é unha situación para estar un doente que temos que ingresar ou que está nunha espera de estar nunha observación en espera de unhas probas.
2: Exixen a xerencia a apertura inmediata das camas precisas para dar resposta á demanda asistencial, así como a dotación do persoal necesario.
1: O ano pasado quedaron desertas en Galicia 88 licitacións para obras públicas, case 20 máis co ano anterior.
2: As constructoras din que o aumento de custos polo contexto internacional retrae a hora de concorrer a encargos que non garanten unha mínima rentabilidade. Piden que se reactive o mecanismo extraordinario de revisión de contratos por sobrecustos que se aplicou cando Rusia invadiu Ucraína. Diego Vázquez, presidente da Federación Galega da Construcción.
7: Temos un tope no precio do contrato e temos por debaixo uns precios de tanto de proveedores como de materiais que están subindo cada vez. Pero cada vez, cando digo cada vez, é cada mes. Eso está xerando unha tensión moi importante nas constructoras.
1: Volve a actividade a planta de Estelantis en Vigo. Parte dos traballadores incorporáronse este martes ao traballo, o resto farao de forma escalonada ata setembro, que será cando a factoría recupere o 100% da produción.
2: Durante as vacacións fixéronse máis de 130 intervencións na fábrica, que requiriron unha presenza diaria de 1.400 persoas. Traballos encamiñados a incorporar a agardada plataforma que vai producir o Peugeot 2008, que se comercializará no ano 2028. Tente Acud, José Manuel Fajo, critica que a empresa teña en vigor un arte nunha situación de alta productividade.
8: Curioso sempre que teñamos un arte en riba da mesa e ao final levamos 2 anos con máximos de producción históricos nesta factoría.
1: Novas dun día de calor abafante. A EMET avisa de que se poden alcanzar os 40 graus no sur de Pontevedra e Protección Civil activou alerta de nivel vermello por este motivo. Tamén están en nivel vermello, neste caso por episodio de calor en Valdeorras e en Xeral, todo sur da comunidade con avisos por altas temperaturas. Algo que obriga a cambiar as rutinas, tanto no traballo como na vida diaria. A esta hora alcanzanse os 35 graus en varias localidades. Na capital ourensá agardan hoxe a temperatura máis alta de España, 42 graus. Volvemos ás 2:10 con toda a actualidade. Yeah.

0: Unidos e Irán continúa marcando el ritmo de los mercados. El petróleo Brent repunta hoy ligeramente y supera los $91 por barril.
1: Y en los deportes, Rodri está a punto de ser jugador del Fútbol Club Barcelona. Daniel Ampuero, buenas tardes.
2: El jugador madrileño está a minutos de estampar su firma que le va a ligar al club azulgrana para las próximas 4 temporadas. El portugués Joao Cancelo también tiene que hacer su oficial hoy su contratación con el Barça, aunque ninguno de los dos va a estar disponible para el último amistoso del jueves, el Joan Gamper, antes del debut liguero el próximo domingo ante el Elche. Un debut liguero que para el Atlético de Madrid será mañana ante el Málaga, que vuelve a la máxima categoría 8 años después. La grada del Metropolitano, veremos si juzga o no a Julián Álvarez Simeone.
3: La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar. Yo creo que soy muy respetuoso con la opinión de todos, siempre lo he sido.
2: En tenis, Masters 1000 de Cincinnati, Rafa Jodará ha pasado a los octavos de final del torneo tras ganar al chileno Tabilo y se verá la siguiente ronda con el italiano Coboli. Se queda en el camino el andaluce y hoy se juega ese pase a octavos Dani Mérida ante Taylor Fritz.
1: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana a la de sus comunidades.
4: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Erika Castro.
5: Saudos de novo. Inspección de Traballo insiste en que os auxiliares de conversa son traballadores, malia que o Ministerio de Educación sosteña algo distinto. E Galicia súmase ás autonomías sancionadas con 3,5 millóns de euros que a Xunta adianta que vai reclamar o Ministerio se se mantén despois do recurso. Falamos tamén de sanidade, porque os veciños da montaña de Lugo están fartos de peregrinar a busca dun médico. En A Coruña reclaman a reapertura de camas ante o colapso das urxencias. Todo nun día de calor abafante no sur, no Miño de Pontevedra, alerta vermella por máximas que poden alcanzar os 40 graus. En Valdeorras, tamén vermella pola duración do episodio de calor. En Xeral, todo Ourense e Pontevedra está baixo alertas de distinto grau, con límites ás actividades deportivas no exterior, tamén as laborais, e a recomendación xeral de evitar as horas centrais do día e hidratarse.
6: Meténdonos na sombra, nas piscinas, tal, no río tamén un pouco.
7: Beber mucho y refrescarse, sobre todo.
8: Y evitándolo como se puede. Yo ya te digo, estoy todo el día con el ventilador encendido.
9: Y pola calle non se pode andar.
10: Tomar unha cervecinha e relajarse.
11: Non é fácil de levar.
8: Si hiciera menos calor, mejor, que cuanto menos calor haga fuera, menos calor hace en casa también.
5: Imos ver con detalle a previsión. Meteo Galicia, Alberto Romero, boa tarde.
12: Boa tarde, nas vindeiras horas en Galicia continuaremos co ceo prácticamente despexado, únicamente a presenza de algunhas nubes de evolución en montañas do leste da provincia de Ourense, que poden deixar algún chubasco tipo treboento. As temperaturas máximas durante esta tarde, calor intensa, 35-40 graus en moitas zonas da metade sur de Galicia, por riba puntualmente 2,40 no Miño de Ourense, tamén nalgúnha zona do Miño de Pontevedra. O vento sopra do nordés con intervalos de moderado en mar aberto entre Estaca de Bares e Sargas e Fisterra.
5: Inspección de Traballo multa con 3,5 millóns de euros a Xunta de Galicia. Considera que existe unha relación laboral cos auxiliares de conversa. Persoas estranxeiras, moitas veces estudantes e mozos que axudaban no ensino de idiomas, segundo a inspección, deberían estar dados de alta na Seguridade Social. Rubén Beiro.
13: A Xunta recorrerá a decisión, tal e como adiantou o propio conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Fala de descoordinación. Recorda que eles só se adhiren e desenvolven o propio programa do goberno.
14: Como xa dixen, nos vamos a recurrir. Como xa dixen, nos vamos a facer un programa alternativo que presentaremos no seu momento. E é obvio que non se pode culpar as comunidades autónomas de seguir ao pé da regra, pois un programa dun ministerio e que nos multe outro ministerio por eso.
13: E fala de descontrol.
14: Obviamente, isto é unha situación absolutamente anómada, demostra un descontrol absoluto por parte do goberno entre os departamentos, un sinsentido xurídico e un sinsentido educativo, quen o vai a pagar este propio programa, que é un programa de éxito.
13: Ademais, recalcan que as comunidades sancionadas a toda agora, Valencia, Andalucía e Galicia, son as tres do Partido Popular. Aragón tamén foi sancionada, pero recordan, a comunidade recorreu esta decisión e conseguiron que se anulase a multa. A Consellería tamén afirma que se teñen que pagar unha sanción, pedirán compensacións ao Ministerio de Educación.
5: O Sergas vixía os 3 casos de xarampelo comunicados en Galicia. 2 dos contaxios son contactos estreitos do identificado xa o día 23 de xullo, un caso que a Consellería ve probablemente importado no Noemí Alonso.
15: O risco para a poboación é moi baixo, malia que o sarampelo é unha enfermidade moi contagiosa. Suso Prego, xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica.
16: O risco para a poboación xeral, neste caso, é moi baixo, xa que Galicia mantén elevadas coberturas de vacinación infantil, que superan o 95% de xeito constante, e ademais dispón dun sistema de vixilancia epidemiolóxica que permite detectar precozmente os casos e actuar con rapidez para limitar a posible transmisión desta enfermidade.
15: Prego aconsella chamar o 061 en caso de sospeitas antes de acudir a un centro